mazvornata mambiri kumbe manharu kuva andikidzana kufika makumbu avilinga mudwe akalakanga zvikotanga akukumeka dikambu nomafana kuva bhela nemitlawa inwana.